0: Marek Kundlák, Fero Király, Klub Ven, Krüm.
1: G.
2: Z.
3: Z.
4: Z.
5: Z.
2: Z. Z.
5: Z.
2: Z.
6: Z.
3: Z.
1: Z.
4: Z.
2: Z. Z. Z.
6: Z.
2: Z.
6: Z.
3: Z.
2: Z.
3: Z.
4: Z.
2: Z.
6: Z.
2: Z. Z.
6: Z.
2: Z.
6: Z.
2: Z.
6: Z.